Velkommen til du som lytter til dagens andakt på Radio Lyngdal. Mitt navn det Stein Åge Fuglestveit. Jeg kommer fra Byrmo og hører til menigheten Ebenezer Byrmo. I går dreier andakten seg om en sang

Og hvis du er der som ikke er sønnen i ditt liv, si et ja til Jesus. Han kan ikke svikte sitt ord. Han vil sette deg fri. Og Paulus sier befaling vil gjelde deg. Du vil få erfare gleden i Herren, en glede som ikke kan beskrives fullt ut med ord. Men det er en fred som overgår all forstand. Og Guds fred som overgår all forstand skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Nå er dette siste andakt denne uka, og kjenner du at du trenger noen å snakke med, så ta kontakt med en du vet er kristen. En du vet tror på Jesus. Om ikke du kommer på noen, så ring til Lyngdal Radio, så vil de kunne sette deg i kontakt med en menighet eller en person i nærheten av der du bor som kan hjelpe deg. Ikke si nei til Jesus, og handl når Herren kaller. Tusen takk for at jeg fikk lov å være med denne uka med andaktene, og må Herren velsigne du som er lyttet. Takk for denne gangen.

naast mijn nee, zal jij nu vast verstaan. Zo kwam den dagen, hjerte bleef dragen, bort ifra verdens tommel og land. Jeg fant i skatter, verden ei fatter, da jeg fant havn i frelserens arm. Visst nok jeg hører stormenes brak, men dog trygg for bølgenes slag. Salig jeg venter, til han meg

Men bli bevaret, derpå det kommer sannelig an. Den gamle slange, han setter

vanskelig. Jeg finner ikke ord og tid. Jeg hadde så lyst at du skulle slippe dette her. Men jeg hadde en vei å gå. Respekten var tung å få.

Jeg skulle fikse en vej. Jeg skulle fikse en lej. Jeg skulle bruge dig nå. Jeg skulle bruge dig på tunet. Jeg skulle sådan nok

Ja, da har jeg en hilsen til alle ensomme som kanskje sitter alene, og da har jeg funnet frem sangen Sommerhullist med rød mix. Så her kommer rød mix med Sommerhullist.

Ja, da har jeg jo en hilsen til alle som kjenner meg. Og da har jeg funnet fram sangen «Hvem er han?» med Ida Knudsen. Så her kommer Ida Knudsen med «Hvem er han?»

Da har jeg en hilsen ut til farsen til Karen og Sverre, og da har jeg funnet frem sangen Natten Selter med Crashville. Så jeg kommer Crashville med Natten Selter.

Ja, da har jeg en hilsen til mamma og pappa med Retus en kåre vaten med sangen 3, 2, 1 med Tucker Wetmore. Så her kommer Tucker Wetmore med 3, 2, 1.

Jeg skulle fikse en vei, jeg skulle fikse en lei. Jeg skulle bruke deg nå, jeg skulle bruke deg på tunet. Jeg skulle sådde noe plen, jeg skulle reve ting ned.

nacht. Du er velkommen inn. Jeg har det ganske koselig her i omsorgsleiligheten min. Jeg får ikke bydd deg på så mye, for kroppen

så stender kjelen klar til det. Og når du har fyllt opp koppen, ja, hvis jeg får lov, vil jeg gjerne fortelle litt om det jeg ofte sitter og tenker på. For det plager meg litt hvordan ting er blitt. For jeg er jo av det slaget som bruker neva og kropp for å legge ned en innsats, sånn at de jeg er glad i skal ha det godt. Og det jeg savner aller mest her jeg sitter nå, er å ta øksa på skuldra og ut i skogen gå. For da føler jeg meg til nytte, jeg føler jeg strekker til.

Ovos er både meg og ved. For kona har fortelt meg om det jeg aldri trodde kunne skje. Det skjedde i forrige vega, da hun en tur til byen var.